Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

aktuelt største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

Here You Come Again, som nummeret hed fra 1977. Så nu kommer vi til filmen 9 to 5. Et titelnummer, som vi alle sammen kender.

frem i tiden, nemlig helt frem til 2016, hvor vi skal have Dolly Parton i nummeret, der hedder Pure and Simple.

Og med årstallet 1979 sammen med Motorhead og Overkill, så synes jeg lige, vi skal ned og bare snuse lidt til årstallet 1971 sammen med Led Zeppelin og deres Rock

Aarhus her siger 2009 helt nøjagtigt sammen med Nickelback og deres Burn It to the Ground. For 2009, så skal vi have fat i det årstal her. Det er nemlig årstal 2001, hvor vi skal have den gruppe her. De kalder sig selv for P.O.D.

Ja, reggae music essential, Milton Blake. Ja, vi er i gang med det her single sessions. 7 tommer hele vejen igennem. Her er det Mika Shamaya. Do right, yeah man.